dar, hai să ne aduțăm sprijin că n-ai montat. Grăbiți-ți, dar nu se bază-i prea, că mă e tot ce-i cnăcut, că e sa.